0: samo merno miasto.
1: Come on, come on.
2: It's my life.
1: You dream of my life.
0: Merno miasto.
1: This is a nice night.
3: Call me Mr. Bang, bang.
4: Feel the vibe.
0: Samo na jedno miasto. Samo na jedno miasto te mogą da będą zajedno. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.